0: fondy ovocných dřevin slouží a proč je důležité je uchovávat?
1: Tak genofondy ovocných druhov a všeobecne všetkých rastlín slúžia na to, aby sa zachovávali všetky v podstate alebo čo najširšia variabilita daného druhu. Takže není to iba o tom, že by sme uchovávali nejaké konkrétne odrody, ale snažíme sa o čo najširšiu variabilitu v rámci toho druhu, aby sme uchovali na nejakom mieste.
0: Jaké druhy a odrůdy ovocných stromů dnes v genofondu máme? Jsou mezi nimi takové, kterým hrozí, že z běžného pěstování úplně zmizí?
1: Úplně z běžného pěstování asi nie, protože v rámci České republiky máme v těchto genofondových položkách máme v podstatě všechny ty hlavné druhy, které jsou nejpěstovanější v rámci České republiky, takže to jsou například jabloně, hrušně, broskvoně, meruňky, švestky, například višně, čerešně, ale potom jsou tam aj také ty méně tradičné ovocné druhy, které jsou také jako takzvaně minoritné. Tam můžeme mať například bobulové ovocie, rybíz, maliny, černice, ale taktiež potom aj kdoulone, alebo hloch, rakitník a tak ďalej. Takže je to veľké spektrum rôznych ovocných druhov, ale vyslovene im nehrozí, že by vlastne skončilo ich pestovanie tuto v Českej republike v nejakej dohľadnej dobe.
0: No, ale přibližte mi, jak se vlastne tie genetické zdroje tedy uchovávají. Co taková péče o genofond vlastne obnáší?
1: Takže momentálne sa tieto genofondové kolekcie uchovávajú formou in vivo, takže oni sa pestujú v rámci nejakej parcely, kľudne ako sad, keď sa jedná o nejaké drevinné formy, takže si môžete predstaviť ako nejaký sad, kde sú vysadené rôzne odrody tohto daného druhu. Takže aj čo sa týka potom tej starostlivosti, tak ona môže byť pomerne náročná, pretože takéto stromy alebo kry napríklad vyžadujú nejaký každoročný rez, vyžadujú nejakú ochranu, závlahu a kultiváciu napríklad v medziradie alebo v riadku. Takže je to v podstate taký ako keby sad, ale není primárne napríklad na tú produkciu, ale na to uchovanie tej variability v rámci toho druhu.
0: No a vy práve hledáte spôsob, jak tyto genetické zdroje uchovať v kapalném dusíku. Tak to by fungovalo jak, nebo co si pod tím máme predstaviť?
1: Áno, presne tak. Jedná sa vlastne o nejakú ideu dlhodobého uchovávania týchto ovocných druhov. A znamená to, že ono to v podstate nie je jednoduché namočenie celej rastliny do kvapalného dusíku a takéto uchovávanie, ale my najprv musíme ten daný ovocný druh alebo odrodu, tú rastlinku, previesť do in vitro podmienok, takže to je vlastne pestovanie rastlín na nejakom umelom živnom médiu v laboratóriu. Tradične sa to dá vidieť napríklad v tých nejakých pohároch a potom sa odoberú tie rastové vrcholky, takže to je taká tá najmladšia časť tej rastliny a táto sa potom ponára do tekutého dusíka. A tam tiež neprežijú všetky bunky, prežijú iba tie, ktoré sú nediferencované, takzvané meristematické, sú tie, ktoré sa nachádzajú v tom úplnom vrchole toho rastového vrcholu a tieto majú určitú vlastnosť a to, že potom dokážu prežiť tieto veľmi nízke teploty a my ich potom môžeme znovu zregenerovať, že znovu z týchto buniek vyrastú nové rastlinky v in vitro podmienkach a môžeme ich znovu previesť do tých vonkajších podmienok.
0: I třeba po desítkách nebo stovkách let by to šlo?
1: Presne tak. Takže my v podstate odstránime všetky tie vonkajšie vplyvy, ktoré sú vlastne v tom prostredí, uchovávame tie rastliny v tekutom dusíku, v nejakej nádobe a môžeme ich tam teoreticky uchovávať nekonečne dlho.
0: No a já jsem říkala, že zkoumáte i to, jestli by šlo vlastně vyšlechtit takové odrůdy, které by byly odolnější vůči změně klimatu, tedy suchu nebo přílišnému horku či nějakým chorobám, tak půjde to? Jaké jste fáze?
1: Touto metodou ako keby mrazenia toto nepůjde. Můžeme například ozdravovať tieto jednotlivé položky od určitých patogénov, napríklad vírusy a fytoplazmy. To sú také patogény, ktoré sa nachádzajú priamo v pletivách a nedokážu potom prežiť tieto nízke teploty. Ale čo sa týka potom toho šlachtenia na tie zlepšené podmienky alebo tie zhoršené podmienky,